Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovoz Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovoz Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bursa davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

Muhtaram radio tinglovchilari, efirda matbuot sharhi dasturi. Bugungi sonda mamlakatimiz matbuotda chop etilgan vatanparvarlik, ekologik barqarorlik va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga bag'ishlangan maqolalar haqida so'z yuritamiz. E'tiboringizni Jozefning vatandorlik sadoqat eng muhim qadriyatdir nomli maqolasiga qaratamiz. Muallif ushbu maqolada vatanga sadoqat, milliy birlik va davlat mustaqilligini asrash har bir fuqaroning muqaddas burchi ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha millat tarixida shunday jasorati va fidoyiligi xalq taqdirini belgilab beradi. Maqolada mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakat boshidan kechirgan og'ir sinovlar esga olinadi. Muallif o'sha murakkab davrda davlat rahbariyati zimmasiga ulkan mas'uliyat tushganini qayd etib, tinchlik va milliy birlikka erishish oson kechmaganini ta'kidlaydi. Ayniqsa quyidagi fikr maqolaning asosiy g'oyasini ifoda etadi. Endi yosh avlodni vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash va davlatdan faxrlanish ruhida tarbiyalash vaqti keldi. Muallifning ta'kidlashicha, bugungi global dunyoda har bir mamlakat turli tahdidlarga duch kelmoqda. Shuning uchun jamiyatning barcha qatlamlari milliy manfaatlar yo'lida birlashishi, tinchlik va barqarorlikni asrashga munosib hissa qo'shishi zarur. Maqola xulosasida vatanparvarlik faqat so'zda emas, balki amaliy ishlar, halol mehnat va davlat ravnaqi uchun xizmat qilish orqali namoyon bo'lishi qayd etiladi. Jumhuriyat gazetasida Shahboz Qurbon qalamiga mansub Pavloniya iqtisodiy ekologik manfaatlari nomli maqola ham e'lon qilingan. Muallif Pavloniya daraxtining mamlakatimiz uchun iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ahamiyati haqida batafsil ma'lumot beradi. Qayd etilishicha, mamlakatimizda Pavloniya yetishtirish davlat darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu maqsadda 2024-2028 yillarga mo'ljallangan maxsus davlat dasturi qabul qilingan bo'lib, bunda har yili 100 ming lab ko'chat yetishtirish va sanoat plantatsiyalarini kengaytirish vazifalari belgilangan. Muallif Pavloniyaning asosiy afzalliklarini ham sanab o'tadi. Bu daraxt juda tez o'sadi, kesilgandan keyin qayta tiklanadi, chubi yengil, mustahkam va ekologik jihatdan toza hisoblanadi. Shu bilan birga Pavloniya asalarichilik, mebelsozlik, qurilish hamda bioenergetika sohalari uchun ham muhim xom ashyo manbai bo'lib xizmat qiladi. Maqolada yana bir muhim jihat e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda mamlakatda qurilish uchun zarur bo'lgan yog'ochning asosiy qismi xorijdan import qilinayotgani ta'kidlanadi. Shu nuqtai nazardan Pavloniya yetishtirish ichki ehtiyojni qondirish va import hajmini qisqartirish imkonini berishi mumkin. Muallif shunday xulosaga keladi. Pavloniya parvarishi faqat yog'och yetishtirish emas, balki iqtisodiy taraqqiyot, atrof muhit muhofazasi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishning samarali vositasidir. Ekologik mavzudagi yana bir maqola ham juda dolzarb masalani aks ettirgan. Jumhuriyat gazetasida Sayfiddin Sunnatining cho'llanish va qurg'oqchilik nomli maqolasi chop etilgan. Muallif har yili 17-iyun kuni nishonlanadigan Butunjahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash kuni munosabati bilan ushbu global muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qiladi. Maqolada keltirilishicha, yerlarning tanazzulga uchrashi, o'rmonlarning qisqarishi, suv resurslaridan noqonuniy foydalanish hamda iqlim o'zgarishi bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng jiddiy ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Muallifning fikricha, mazkur muammolarni hal etish uchun o'rmonzorlarni qayta tiklash, suvdan tejamkorlik bilan foydalanish, zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy qilish va tuproq unumdorligini saqlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Maqolada mamlakatimizda qabul qilingan 2040 yilgacha mo'ljallangan davlat ko'kalamzorlashtirish dasturi ham muhim tashabbus sifatida baholanadi. Unga muvofiq, kelgusi yillarda milliardlab daraxt va butalar ekilishi rejalashtirilgan. Muallif ta'kidlaganidek, tabiatni muhofaza qilish bu faqat davlat idoralarining emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyatidir. Jumhuriyat gazetasida Matlubai Abduqahhor qalamiga mansub yong'oq parvarishi sohani rivojlantirishga e'tibor zarur nomli maqola e'lon qilingan.
Muallif maqolada yong'oqchilikning mamlakat iqtisodiyoti va oziq-ovqat xavfsizligidagi o'rni haqida atroflicha fikr yuritadi. Qayd etilishicha, yong'oq eng uzoq umr ko'ruvchi va ko'p yillar davomida hosil beradigan daraxtlardan biri bo'lsa-da, bu sohaning imkoniyatlaridan hali to'liq foydalanilmayapti. Maqolada Tojikiston qishloq xo'jaligi fanlar akademiyasi mutaxassisi Nurmuhammad Kamolovning fikrlari keltiriladi. Uning ta'kidlashicha, mamlakatning tog'li va tog'oldi hududlari yong'oq yetishtirish uchun juda qulay tabiiy sharoitga ega. Ayniqsa, zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash orqali yuqori hosildor intensiv bog'larni barpo etish mumkin. Muallif Tursunzoda shahridagi Murodjon ota dehqon xo'jaligi faoliyatini ham namuna sifatida keltiradi. Xo'jalikda tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida tashkil etilgan intensiv yong'oq bog'i qisqa vaqt ichida yuqori natijalarni bergani qayd etiladi. Maqolada shunday xulosa qilinadi. Zamonaviy tajriba va ilg'or texnologiyalarni joriy etish yong'oqchilik sohasini mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biriga aylantirishi mumkin. Muallifning fikricha, AQSh, Turkiya, Italiya va boshqa mamlakatlar tajribasini o'rganish, mahalliy sharoitga mos navlarni kengaytirish hamda ilmiy yondashuvni kuchaytirish sohaning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Bugungi shahrimizda ta'lim va ma'rifat mavzusidagi yana bir qiziqarli maqolaga ham to'xtalamiz. Xovar Milliy Axborot agentligida e'lon qilingan yozgi ta'til kutubxonalar va o'quv markazlari o'quvchilar intellektual salohiyatini rivojlantirishda katta imkoniyat yaratadi nomli maqola yoshlarning yozgi ta'tilni mazmunli tashkil etilishi masalasiga bag'ishlangan. Maqolada qayd etilishicha, bugungi kunda ko'plab o'quvchilar ta'til kunlarini kitob mutolaasi, chet tillarni o'rganish, aniq fanlar bo'yicha bilimlarni mustahkamlash hamda turli to'garak va o'quv markazlarida ishtirok etish bilan samarali o'tkazmoqda. Muallif mamlakat Milliy kutubxonasi faoliyatiga alohida to'xtalib, bu yerda bolalar va o'smirlar uchun minglab kitoblar jamlanganini ta'kidlaydi. Shuningdek, Furug'i Subhidonoy kitobasi respublika tanloviga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar uchun munosib kitob jamlanmalari tashkil etilgani haqida ma'lumot beriladi. Maqolaning yana bir muhim jihati Panjay iste'dod to'garagi faoliyati haqidagi ma'lumotlardir. Ushbu to'garak doirasida bolalar shirxonlik, notiqlik, rasm chizish, qo'l mehnati va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Muallif o'quvchilar va ota-onalar fikrlarini ham keltirib, yozgi ta'tilni samarali tashkil etishda ularning o'rni beqiyos ekanini ta'kidlaydi. Maqolada quyidagicha g'oya alohida urg'ulanadi. Kitob mutolaasi bolalarning bilim doirasini kengaytiradi, dunyoqarashini boyitadi va kelajakdagi muvaffaqiyati uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shuningdek, elektron kutubxonalar va raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlari ham yoshlarning bilim olish jarayonini yanada kengaytirishi qayd etiladi. Aziz radio tinglovchilar, bugungi matbuot sharhidan ko'rinib turibdiki, mamlakatimiz ommaviy axborot vositalarida yoritilayotgan mavzular jamiyat taraqqiyotining muhim yo'nalishlarini qamrab olmoqda. Vatanparvarlik va milliy birlik, atrof muhitni muhofaza qilish, qishloq xo'jaligini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish, yosh avlodning bilim va ma'rifatiga sarmoya kiritish, bularning barchasi mamlakatning barqaror taraqqiyotini ta'minlaydigan muhim omillar sifatida talqin etilmoqda. Ushbu maqollarni birlashtirib turuvchi asosiy g'oya shuki, har bir sohadagi yutuq insonning bilimli bo'lishi, mehnatsevarligi, vatanga sadoqati va kelajak uchun mas'uliyati bilan chambarchas bog'liqdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Efirda matbuot sharhi dasturi bo'ldi. Uni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

Qadirli tinglovchilar, siz ovoz tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni sport yangiliklari bilan davom ettiramiz. Yilgi FIFA jahon chempionati futbol tarixida yangi sahifa ochdi. Ilk bor 48 milliy terma jamoa ishtirok etayotgan musobaqada play-off bosqichiga 32 jamoa yo'llanma oldi. Bu esa har bir uchrashuvning keskinligi va raqobatini yanada oshirdi. Play-off bosqichida dunyoning eng kuchli terma jamoalari bilan bir qatorda ilk bor tarixiy natija qayd etgan jamoalar ham o'z imkoniyatlarini namoyish qilishdi. Yangi format muxlislarga kutilmagan natijalar, sensatsion g'alabalar va dramatik uchrashuvlarni taqdim etmoqda. Guruh bosqichidan keyin musobaqaning asosiy kurashi boshlandi. Endi har bir bahs taqdirini hal qilar, mag'lub bo'lgan jamoa turnirni tark etmoqda. Shu sababli futbolchilar har bir daqiqa uchun kurash olib borishyapti. Ayrim uchrashuvlar asosiy vaqtda hal bo'lgan bo'lsa, boshqalari qo'shimcha vaqt va penaltilar seriyasiga qadar davom etyapti. Bu esa play-offning naqadar murosasiz kechganini ko'rsatyapti. Play-offning dastlabki bosqichidayoq bir nechta katta sensatsiyalar yuz berdi. Germaniya terma jamoasi Paragvayga qarshi bahsda o'yin davomida ustunlikka ega bo'lganiga qaramay raqib darvozasini yetarlicha ishg'ol eta olmadi. Asosiy va qo'shimcha vaqt durang bilan tugagach penaltilar seriyasida Paragvay futbolchilari aniqroq harakat qilib keyingi bosqichga chiqishdi. Ko'pchilik mutaxassislar Germaniyani turnirning favoritlaridan biri sifatida baholayotgan bir paytda bu natija eng katta sensatsiyalardan biri sifatida qayd etildi. Yana bir kutilmagan natija Niderlandiya va Marokash o'rtasidagi uchrashuvda kuzatildi. Marokash futbolchilari intizomli himoya va tezkor qarshi hujumlar orqali kuchli raqibga munosib qarshilik ko'rsatishdi. Uchrashuv taqdiri penaltilar seriyasida hal bo'ldi va Marokash keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bu natija Afrika futbolining tobora yuksalib borayotganini yana bir bor isbotladi. Amaldagi jahon chempioni Argentina esa turnir debyutanti Cabo Verde bilan juda og'ir bahs o'tkazdi. Barcha Argentinaning yirik hisobda g'alaba qozonishini kutgan edi, biroq Cabo Verde futbolchilari jasoratli va uyushqoq o'yin ko'rsatib, favoritni jiddiy qiyin ahvolga solib qo'yishdi. Uchrashuv qo'shimcha vaqt kecha davom etdi va faqat hal qiluvchi daqiqalardagina Argentina g'alabali qo'lga kiritdi. Cabo Verde'ning ishtiroki musobaqaning eng yorqin voqealaridan biri sifatida e'tirof etildi. Braziliya Yaponiyaga qarshi bahsda o'zining yuqori saviyasini namoyish qildi. Yaponiya tartibli va tezkor futbol o'ynagan bo'lsa-da, Braziliya futbolchilari texnik mahorat va tajriba evaziga 2-1 hisobda g'alaba qozonib, keyingi bosqichga chiqishdi. Bu o'yin Janubiy Amerikaliklar hali ham chempionlik uchun asosiy nomzodlardan biri ekanini ko'rsatdi. Fransiya terma jamoasi esa Shvetsiyaga qarshi uchrashuvda hujumkor futbol namoyish qildi. Fransuzlar o'yinning boshidan oxirigacha nazorat qilib 3-0 hisobida ishonchli g'alaba qozonishdi. Jamoaning hujum chizig'idagi samaradorlik va himoyadagi ishonchli harakatlari ularning keyingi bosqichdagi ham asosiy favoritlardan biri bo'lib qolayotganini ko'rsatdi. Ispaniya va Portugaliya ham o'z muxlislarini xursand qildi. Ispaniya Avstriyani 3-0 hisobda mag'lub etgan bo'lsa, Portugaliya Xorvatiyani dramatik tarzda 2-1 hisobida yengdi. Ayniqsa Portugaliya safida tajribali hujumchi Cristiano Ronaldo'ning hal qiluvchi goli jamoaga muhim ustunlik olib keldi. Misr terma jamoasi ham tarixiy natija qayd etdi. Avstraliya bilan kechgan murosasiz bahsda 1-1 hisobi yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa misrliklar barqaror harakat qilib, mamlakat tarixida ilk bor jahon chempionati play-offida g'alaba qozonishdi. Bu natija Afrika futboli uchun yana bir muhim yutuq sifatida baholanmoqda. Shuningdek, Angliya, Belgiya, AQSh, Meksika, Kolumbiya, Shvetsariya va Kanada kabi jamoalar ham o'z raqiblarini mag'lub etib keyingi bosqichga chiqishdi. Ayrim jamoalar tajribasi hisobiga g'alaba qozongan bo'lsa, boshqalar yuqori jismoniy tayyorgarlik va jamoaviy o'yin orqali muvaffaqiyatga erishdi. Umuman olganda 2026-yilgi jahon chempionati play-offining ilk bosqichi muxlislarga unutilmas taassurotlar qoldirdi. Yangi format raqobatni yanada kuchaytirdi. Kuchli jamoalarga qarshi kichik termalar ham munosib kurasha olishini isbotladi. Sensatsion natijalar qo'shimcha va
vaqtlar, penaltilar seriyasi va yuqori saviyadagi futbol turnirining eng qiziqarli jihatlariga aylandi. Endi esa barcha e'tibor nimchorak final bahslariga qaratilgan bo'lib, chempionlik uchun kurash tobora keskin tus olmoqda. Siz 2026-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatini Ovoz Tojik radiosida kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.

Muhtaram muhlis, tinglayotganingiz Avaz Tojik radio kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Bizdan yiroqlashmang. Dasturimizni adabiyot va san'at sahifasi bilan davom ettiramiz. Bu galgi eshitirishimizda iste'dodli ijodkor Abdulvohid Almatov hayoti va ijodiga to'xtalib o'tishni lozim topdik. Abdulvohid Almatov 1974-yilning bahorida Rudaki rayonining Rangon qishlog'ida tug'ilgan. O'rta maktabni tamomlagach, Tojikiston jismoniy tarbiya oliygohida ta'lim olgan. Ijodkorning bahorning birinchi kuni, Qora tulpor kabi she'riy to'plamlari nashr etilgan. Hozir ijodkorning qalamiga mansub Tilanchi nomli hikoyasini e'tiboringizga havola etamiz. Qurbonay momo og'zidan jini kelib qarqar edi. Yurtga isnot keltirding, ulusni bulg'ading, barokatni o'g'irding. Qarg'ish bilan bo'lib yoniga kelib qolgan nogiron odamni sezmay qoldi. Uni ko'rdi-yu cho'chib tushdi. Ko'ksiga tuflay-tuflay, "Kel o'g'lim, qarib o'pkamni yorayizding, ovoz chiqarib kelsang bo'lmaydimi?" Kampir to'satdan paydo bo'lgan odamning kimligi bilan qiziqmadi ham. O'tirishga joy ko'rsatib, ro'paradagi hovli sohibasini qarg'ishda davom etdi. Yer yutkur manjalaqi, qishloqni oldi kelinchagi edi. Tog'ni ursa talqon qiladigan eri bor edi. Rossiya degan bola chiqdi-yu, buning eri ham ishlab kelish uchun o'sha yoqlarga ketdi. Ketdi-yu, mana 9 yilning yuzi bo'ldi, hamon daragi yo'q. Qizi 11 yoshga. Gumon qolgan o'g'li 9 ga kirdi. Sut sotib ro'zg'orini eplab yurgan edi. Shaharlik soqolli olifdani topib olibdi. Ana, u mashina o'shaniki, vaqtin-vaqtin kelib turadi. Bu so'zlarni eshitgan musofirning qo'llari titrab, ustma-ust mingashib turgan qo'ltiq tayoqlarini shaqillatardi. Uning ko'zlari bejoy edi. Buni ko'rgan momo, nomusli, oriyatli yigit ekansan, bolam. Nima ham derdik? Zamoni emas. Zamoni bo'lganda bu behayoni erkaklarga o'zim bosh bo'lib uloq tortirib o'ldirardim, dedi. Nogiron musofirning aytishiga qaraganda, Tatarlar masjidida ishlagan paytda imomi hadya qilgan bo'ynida osig'liq Qur'on kitobchasi. Ustidagi eski tuski kiyimlari va ikki qo'ltiq tayog'idan boshqa hech vaqosi yo'q. Musofirga qishloq chetidagi qarovsiz uydan joy berishdi. Notanish joyda bir amallab tongga yetib olgan kelgindi, ertalab momo ko'rsatgan uy yonida paydo bo'ldi. Hovli atrofidagi devorlar Bahor yomg'iridan ancha yemirilgan. Uyning ikki shverini qaysi o'jar shamol uchirgan chog'i. Uy go'ya sohibsizdek ko'rinadi. Avvaliga uy bekasi hayron bo'ldi. Ust boshiga qarab, tilanch shekilli deb o'yladi. Qarshisida bir oyog'i yo'q, yuzi ajin, go'ya dunyodagi barcha azobni o'zi tanho chekkandek Yuzida tiriklikdan norozilik ifodasi bor. Bir qarashda muruvvat kutgandik va yana qandaydir g'alati nigoh ila tikilib turardi. Bitta non olib chiqqan ayol nonni unga tutqazdi-yu, iziga qaytdi. Qancha turganini uy egasi o'zi ham bilmaydi. Ertasiga yana o'sha simtur darvoza yonida hozirlandi. Uy egasi bu safar qand qo'rs va yarimta non solingan yelim xaltachani unga tutqazdi. Ro'zg'or yumushi bilan bo'lib, ancha vaqtdan so'ng musofir odamning haliyam joyida turganini ko'rdi. Ayol bu odamning qandaydir yomon fikri borga o'xshaydi, deya xayolidan o'tkazdi. Kutilmagan mehmon oldiga kelib Nima deyarni bilmay, tilanchi aka, iltimos keting. Bu uyda erkak kishi yo'q. Qishloqchilik. Qo'ni qo'shni ko'rsa nima deb o'ylashadi, dedi. Tilanchining mungli nigohi yana nimadir tama qilayotgandek edi.
Uydagi ayolning qizi va o'g'li chiqib keldi. Ikki bolasini bag'riga bosgan ayolning o'pkasi to'lib ketdi. Otang bo'lganida shuncha gap so'zga qolmagan bo'lardik. Mana bunga o'xshash tayin yo'q gadolar ham ustimizdan kulmas edi. Boshimizda shu ko'rgilik ham bor ekan deya ezilib yig'lardi. Kelgindi odam uch oyoqlab tez-tez yurib ketdi. O'sha voqeadan so'ng musofir qishloqda tilanchi nomini oldi. O'ziga tegishli uyda tunab, kunduzi har yerda yurardi. Qurbonay mama ko'rsatgan hovliga deyarli har kuni kelardi. Ayolning o'g'li goh kasada ovqat, ba'zan non olib chiqardi. Bola tilanchiga ancha o'rganib qolgan. Ko'rmasa surishtirardi ham. Ayol esa tunlari uyi eshigini tanbalab, yoniga tayoq olib xavfsirab chiqardi. Qishloq ahli o'sha hovli yonida shaharlik oliftaning mashinasini ko'rsa, o'zlaricha so'kinadi. Tilanchi esa toqatsizlanib, joni boricha ko'rmaslikka harakat qilar edi. Bir kuni bola tilanchiga kechqurun tug'ilgan kuni ekanini va nima sovg'a qilishini so'radi. Uning esa onda-sonda saxovatli insonlardan tushib turadigan sariq chaqasi ham yo'q edi. Yalinib bo'lsa ham avtobusga chiqib rayon markaziga bordi. Bolaga shaharliknikidan tuzukroq tuhfa olishi kerak. Savdogarlarga ham, o'tgan ketganlarga ham yagona bisoti Qur'on kitobchasini sotib olinglar deya yalinib yolvardi. Ammo birortasi kitobni olmadi. Odamlar gavjum joyga borib, qo'l ro'molchasini yoyib tilanmoqchi bo'ldi. Bir muddat yoyilgan ro'molchani tezda yig'ib oldi. Bu qilmishidan o'zi jirkanib ketdi va atrofga alanglab ham qo'ydi. Uning nazarida tug'ilgan kun o'tib ketadigandek betoqat edi. So'nggi avtobusga ilinib qishloqqa qaytganida quyosh allaqachon botgan edi. Hovli yonida o'zi yomon ko'radigan mashinani ko'rib avzoyi buzildi. G'ash ko'ngli battar ezildi. Kirmaslikni xayolidan o'tkazdi. Birdan boshiga kelgan fikrdan ko'ngli yorishdi. Bolaga kitobchasini tuhfa qiladi. Musulmon farzandiga bundan ortiq sovg'a bormi dunyoda? Asta ichkariga kirdi. Shaharlik olifda bir maromda so'zlamoqda. Bundan bir necha yil muqaddam bu ayol sut sotib tirikchilik qilardi. Bir kuni nimadandir o't qochib, uyimga o't tushganda ikki farzandimning hayotini saqlab qolgan. O'sha kundan biz qiyomatlik aka singil tutunganmiz. Goh-goh kelib, singlimdan xabar olib turaman. Bugun jiyanimning tug'ilgan kuni ekan. Arzimas sovg'amni hadiya etmoqchiman, deya qog'oz qutini stol ustiga chiqarib qo'ydi. Darvoza oldida turgan tilanchi oliftaning so'zlarini qunt bilan tinglar ekan, davra tomon asta-asta yurib keldi. Mehmonlar uni ko'rib hayron bo'ldilar. Tilanchi esa bola yoniga kelib, tug'ilgan kuning bilan deya tabrikladi va uning bo'yniga buyuk Qur'on kitobchasini ostiyu boshi egilib ko'zlari yoshlandi. Egilgan boshini xiyol ko'tarib, yana bir haqiqatni hadya etaman. Men otang bo'laman dedi. Kelgindi odam yot yurtlarda bir oyog'ini yo'qotib, chekmagan uqubati qolmaganidan tanib bo'lmaydigan holatga tushgan. So'nggi bir yil davomida o'z uyidan ikki farzandini tilanib, tilanchi nomini olgan edi. Go'yo tilanchining qarshisida turgan barcha odamlar
muzlab qolgandi. Ko'zlaridan sizayotgan yoshlar esa muzlar erib tomchilayotgandek tuyulardi.

yoshi ulg'ayib qolganlarga u bebaho shifo va quvvat manbaidir. U shamollash, holsizlik, asab to'qimalari kasalliklarida yaxshi davo bo'ladi. Ayniqsa, ozib ketish, oshqozon ichak yaralari kasalliklarini davolashda, miyani oziqlantirishda asqotadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotimizda ham asaldan turli kasalliklarni davolashda keng foydalanilmoqda. Davolash kosmetikasi radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Shirin nektarni to'plash uchun asalarilar har xil o'simliklarga qo'nishadi. Ana shu qo'ngan gullariga qarab asalning navi aniqlanadi. Turli navdagi asal sog'liq uchun foydali, ammo ayrim navlari muayyan xastaliklarda samaraliroq hisoblanadi. Asal immunitetni mustahkamlovchi samarali vositadir. Asalni ovqatdan 1,5 soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asalni shir choy, sut yoki shir guruch bilan yeyish foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi, chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali mineral larni yo'qotadi. Barcha narsaning me'yori bo'lgani kabi asalning ham ozi shirinmi degan savol tug'iladi. Asal iste'molida ham me'yor qoidalariga amal qilish lozim. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 gramdan, yosh bolalar esa 30-40 gramdan ortiq asal yeganlari ma'qul. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qullashi, bolalarni davolashda ishlatishi xatarli oqibatlarga olib borishi mumkin. Odatda asal bolalarga choy qoshiqda ovqatlanishdan 1 soat oldin, shuningdek ovqatlanishdan 2-3 soat keyin beriladi. Shunda bolaning a'zolari mustahkamlanib, ishtahasi ochiladi. Asal shunchaki shirinlik emas. Uning foydali mahsulot bo'lib qolishini istasangiz, to'g'ri foydalanish va saqlanish qoidalariga ham amal qiling. Issiq ob-havo esa asalning ta'mi, rangi va diga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 40 darajadan ortiq haroratda qizdirilgan asalning deyarli barcha shifobaxsh xususiyatlari yo'qoladi va u oddiy shirinlikka aylanib qoladi. Asalni ruxlangan temir hamda eman va igna bargli daraxtdan tayyorlangan idishlarda saqlash yaramaydi. Eng maqbuli qorong'i va salqin joyda turgan shisha yoki sopol idishda hisoblanadi. Tabiiy asal vaqt o'tishi bilan albatta kristallanadi va sal qorayishi mumkin, biroq foydasi kamaymaydi. Agar qishda suyuqligicha qolsa, demak unga termik ishlov berilgan yoki shifobaxshlik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Efirda Ovoz Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Siz mustaqil Tojikistonning xalqaro radiosi Ovoz Tojik to'lqinlaridasiz. Biz sizga qadimiy va navqiron Tojikiston zaminidan salom yo'llaymiz. Ovoz Tojik radiosi tojik, dari, fors, rus, o'zbek, hind, arab va ingliz tillaridagi dasturlari orqali o'zaro anglashuv, hamkorlik va madaniy muloqotni mustahkamlashga xizmat qilib kelmoqda. Bizning dasturlarimizda Tojikiston va jahon hayotining muhim voqealari, dolzarb siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar, madaniy va sport yangiliklari, ilm-fan va ta'lim sohasidagi yutuqlar, tahliliy chiqishlar, qiziqarli suhbatlar, tarixiy, ma'rifiy hamda xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan

Angan maxsus eshitirishlar o'rin olgan. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Ovozi Tojik radiosi siz uchun ishonchli axborot, ma'rifat va muloqot manbai bo'lib qolaveradi. Ovozi Tojik Tojikistondan dunyoga taralayotgan do'stlik, hamjihatlik va ezgulik ovozi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va chet ellik tinglovchilar. Siz bilan yana Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlari taqdimoti bilan studiya mikrofonlari qarshisida men Zuhriddin Umarov.

Bir soat davomida sizga Tojikiston va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqea-hodisalar tafsiloti, reportaj va suhbatlar, dilbar kuy qo'shiqlarni taqdim etishda ovoz rejissyorimiz menga ko'maklashadi. Demak, biz dasturlarimizni boshlaymiz. Ovozi Tojik radiosi sizning radiongiz.

Muhtaram radio tinglovchilari, efirda matbuot sharhi dasturi. Bugungi sonda mamlakatimiz matbuotda chop etilgan vatanparvarlik, ekologik barqarorlik va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga bag'ishlangan maqolalar haqida so'z yuritamiz. Avvalo e'tiboringizni Jumhuriyat gazetasida chop etilgan Mahmadi Avazovning Vatandorlik sadoqat eng muhim qadriyatdir nomli maqolasiga qaratamiz. Muallif ushbu maqolada vatanga sadoqat, milliy birlik va davlat mustaqilligini asrash har bir fuqaroning muqaddas burchi ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha millat tarixida shunday buyuk shaxslar bo'ladiki, ularning jasorati va fidoyiligi xalq taqdirini belgilab beradi. Maqolada mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakat boshidan kechirgan og'ir sinovlar esga olinadi. Muallif o'sha murakkab davrda davlat rahbariyati zimmasiga ulkan mas'uliyat tushganini qayd etib, tinchlik va milliy birlikka erishish oson kechmaganini ta'kidlaydi. Ayniqsa quyidagi fikr maqolaning asosiy g'oyasini ifoda etadi. Endi yosh avlodni vatanparvarlik, milliy o'zlikni anglash va davlatdan faxrlanish ruhida tarbiyalash vaqti keldi. Muallifning ta'kidlashicha, bugungi global dunyoda har bir mamlakat turli tahdidlarga duch kelmoqda. Shuning uchun jamiyatning barcha qatlamlari milliy manfaatlar yo'lida birlashishi, tinchlik va barqarorlikni asrashga munosib hissa qo'shishi zarur. Maqola xulosasida vatanparvarlik faqat so'zda emas, balki amaliy ishlar, halol mehnat va davlat ravnaqi uchun xizmat qilish orqali namoyon bo'lishi qayd etiladi. Jumhuriyat gazetasida Shahboz Qurbon qalamiga mansub Pavloniya iqtisodiy ekologik manfaatlari nomli maqola ham e'lon qilingan. Muallif Pavloniya daraxtining mamlakatimiz uchun iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ahamiyati haqida batafsil ma'lumot beradi. Qayd etilishicha, mamlakatimizda Pavloniya yetishtirish davlat darajasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu maqsadda 2024-2028 yillarga mo'ljallangan maxsus davlat dasturi qabul qilingan bo'lib, unda har yili 100 ming lab ko'chat yetishtirish va sanoat plantatsiyalarini kengaytirish vazifalari belgilangan. Muallif Pavloniyaning asosiy afzalliklarini ham sanab o'tadi. Bu daraxt juda tez o'sadi, kesilgandan keyin qayta tiklanadi, chubi yengil, mustahkam va ekologik jihatdan toza hisoblanadi. Shu bilan birga Pavloniya asalarichilik, mebelsozlik, qurilish hamda bioenergetika sohalari uchun ham muhim xom ashyo manbai bo'lib xizmat qiladi. Maqolada yana bir muhim jihat e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda mamlakatda qurilish uchun zarur bo'lgan yog'ochning asosiy qismi xorijdan import qilinayotgani ta'kidlanadi. Shu nuqtai nazardan Pavloniya yetishtirish ichki ehtiyojni qondirish va import hajmini qisqartirish imkonini berishi mumkin. Muallif shunday xulosaga keladi. Pavloniya parvarishi faqat yog'och yetishtirish emas, balki iqtisodiy taraqqiyot, atrof muhit muhofazasi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishning samarali vositasidir. Ekologik mavzudagi yana bir maqola ham juda dolzarb masalani aks ettirgan. Jumhuriyat gazetasida Sayfiddin Sunnatining cho'llanish va qurg'oqchilik nomli maqolasi chop etilgan. Muallif har yili 17 iyun kuni nishonlanadigan Butunjahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash kuni munosabati bilan ushbu global muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qiladi. Maqolada keltirilishicha, yerlarning tanazzulga uchrashi, o'rmonlarning qisqarishi, suv resurslaridan noqulona foydalanish hamda iqlim o'zgarishi bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng jiddiy ekologik muammolardan biri hisoblanadi. Muallifning fikricha, mazkur muammolarni hal etish uchun o'rmonzorlarni qayta tiklash, suvdan tejamkorlik bilan foydalanish, zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy qilish va tuproq unumdorligini saqlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Maqolada mamlakatimizda qabul qilingan 2040 yilgacha mo'ljallangan davlat ko'kalamzorlashtirish dasturi ham muhim tashabbus sifatida baholanadi. Unga muvofiq, kelgusi yillarda milliardlab daraxt va butalar ekilishi rejalashtirilgan. Muallif ta'kidlaganidek, tabiatni muhofaza qilish bu faqat davlat idoralarining emas, balki har bir fuqaroning mas'uliyatidir.
جمهوریت گزیت است مطلوبه عبدالقهار قلمیه منصوب یانغو پرورش و ساحانه رواجلندرش که اعتبار ضرور ناملی مقاله ایلان کلینگن. مؤلف مقاله دا یانغوغچیلیکنینگ مملکت اقتصادیاتی و اوزوق-اوقات خوفسیزلیگیدگی اورنی ҳақида атрофлича фикр юритади. Қайд этилишича, ёнғоқ энг узоқ умр кўрувчи ва кўп йиллар давомида ҳосил берадиган дарахтлардан бири бўлса-да, бу соҳанинг имкониятларидан ҳали тўлоқ фойдаланилмаяпти. Мақолада Тожикистон қишлоқ хўжалиги фанлари академияси мутахассиси Нурмуҳаммад Камоловнинг фикрлари келтирилади. Унинг таъкидлашича, мамлакатнинг тоғли ва тоғолди ҳудудлари ёнғоқ етиштириш учун жуда қулай табиий шароитга эга. Айниқса замонавий агротехнологияларни қўллаш орқали yuqori hosildor intensiv bog'larni barpo etish mumkin. Muallif Tursunzoda shahridagi Murodjon ota dehqon xo'jaligi faoliyatini ham namuna sifatida keltiradi. Xo'jalikda tomchilatib sug'orish texnologiyasi asosida tashkil etilgan intensiv yong'oq bog'i qisqa vaqt ichida yuqori natijalarni bergani qayd etiladi. Maqolada shunday xulosa qilinadi. Zamonaviy tajriba va ilg'or texnologiyalarni joriy etish yong'oqchilik sohasini mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlardan biriga aylantirishi mumkin. Muallifning fikricha, AQSh, Turkiya, Italiya va boshqa mamlakatlar tajribasini o'rganish, mahalliy sharoitga mos navlarni kengaytirish hamda ilmiy yondashuvni kuchaytirish sohaning yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Bugungi shahrimizda ta'lim va ma'rifat mavzusidagi yana bir qiziqarli maqolaga ham to'xtalamiz. Xovar Milliy Axborot agentligida e'lon qilingan yozgi ta'lim, yozgi ta'til, kutubxonalar va o'quv markazlari o'quvchilar intellektual salohiyatini rivojlantirishda katta imkoniyat yaratadi nomli maqola yoshlarning yozgi ta'tilini mazmunli tashkil etilishi masalasiga bag'ishlangan. Maqolada qayd etilishicha, bugungi kunda ko'plab o'quvchilar ta'til kunlarini kitob mutolaasi, chet tillarini o'rganish, aniq fanlar bo'yicha bilimlarni mustahkamlash hamda turli to'garak va o'quv markazlarida ishtirok etish bilan samarali o'tkazmoqda. Muallif mamlakat Milliy kutubxonasi faoliyatiga alohida to'xtalib, bu yerda bolalar va o'smirlar uchun minglab kitoblar jamlanganini ta'kidlaydi. Shuningdek, Furug'usi Pedonoy kitobasi respublika tanloviga tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchilar uchun munosib kitob jamlanmalari tashkil etilgani haqida ma'lumot beriladi. Maqolaning yana bir muhim jihati Panjay iste'dod to'garagi faoliyati haqidagi ma'lumotlardir. Ushbu to'garak doirasida bolalar sherxonlik, notiqlik, rasm chizish, qo'l mehnati va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Muallif o'quvchilar va ota-onalar fikrlarini ham keltirib, yozgi ta'tilni samarali tashkil etishda ularning o'rni beqiyos ekanini ta'kidlaydi. Maqolada quyidagicha g'oya alohida urg'ulanadi. Kitob mutolaasi bolalarning bilim doirasini kengaytiradi, dunyoqarashini boyitadi va kelajakdagi muvaffaqiyati uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shuningdek, elektron kutubxonalar va raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlari ham yoshlarning bilim olish jarayonini yanada kengaytirishi qayd etiladi. Aziz radio tinglovchilar, bugungi matbuot sharhidan ko'rinib turibdiki, mamlakatimiz ommaviy axborot vositalarida yoritilayotgan mavzular jamiyat taraqqiyotining muhim yo'nalishlarini qamrab olmoqda. Vatanparvarlik va milliy birlik, atrof-muhitni muhofaza qilish, qishloq xo'jaligini zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish, yosh avlodning bilim va ma'rifatiga sarmoya kiritish, bularning barchasi mamlakatning barqaror taraqqiyotini ta'minlaydigan muhim omillar sifatida talqin etilmoqda. Ushbu maqollarni birlashtirib turuvchi asosiy g'oya shuki, har bir sohadagi yutuq insonning bilimli bo'lishi, mehnatsevarligi, vatanga sadoqati va kelajak uchun mas'uliyati bilan chambarchas bog'liqdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Efirda matbuot sharhi dasturi bo'ldi. Uni men Zuhriddin Umarov tayyorladim.

Qadirli tinglovchilar, siz ovoz tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni sport yangiliklari bilan davom ettiramiz. Yilgi FIFA jahon chempionati futbol tarixida yangi sahifa ochdi. Ilk bor 48 milliy terma jamoa ishtirok etayotgan musobaqada play-off bosqichiga 32 jamoa yo'llanma oldi. Bu esa har bir uchrashuvning keskinligi va raqobatini yanada oshirdi. Play-off bosqichida dunyoning eng kuchli terma jamoalari bilan bir qatorda ilk bor tarixiy natija qayd etgan jamoalar ham o'z imkoniyatlarini namoyish qilishdi. Yangi format muxlislarga kutilmagan natijalar, sensatsion g'alaba va dramatik uchrashuvlarni taqdim etmoqda. Guruh bosqichidan keyin musobaqaning asosiy kurashi boshlandi. Endi har bir bahs taqdirni hal qilar, mag'lub bo'lgan jamoa turnirni tark etmoqda. Shu sababli futbolchilar har bir daqiqa uchun kurash olib borishyapti. Ayrim uchrashuvlar asosiy vaqtda hal bo'lgan bo'lsa, boshqalari qo'shimcha vaqt va penaltilar seriyasiga qadar davom etyapti. Bu esa play-offning naqadar murosasiz kechganini ko'rsatyapti. Play-offning dastlabki bosqichidayoq bir nechta katta sensatsiyalar yuz berdi. Germaniya terma jamoasi Paragvayga qarshi bahsda o'yin davomida ustunlikka ega bo'lganiga qaramay raqib darvozasini yetarlicha ishg'ol eta olmadi. Asosiy va qo'shimcha vaqt durang bilan tugagach penaltilar seriyasida Paragvay futbolchilari aniqroq harakat qilib keyingi bosqichga chiqishdi. Ko'pchilik mutaxassislar Germaniyani turnirning favoritlaridan biri sifatida baholayotgan bir paytda bu natija eng katta sensatsiyalardan biri sifatida qayd etildi. Yana bir kutilmagan natija Niderlandiya va Marokash o'rtasidagi uchrashuvda kuzatildi. Marokash futbolchilari intizomli himoya va tezkor qarshi hujumlar orqali kuchli raqibga munosib qarshilik ko'rsatishdi. Uchrashuv taqdiri penaltilar seriyasida hal bo'ldi va Marokash keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bu natija Afrika futbolining tobora yuksalib borayotganini yana bir bor isbotladi. Amaldagi jahon chempioni Argentina esa turnir debyutanti Cabo Verde bilan juda og'ir bahs o'tkazdi. Barcha Argentinaning yirik hisobda g'alaba qozonishini kutgan edi, biroq Cabo Verde futbolchilari jasoratli va uyushqoq o'yin ko'rsatib, favoritni jiddiy qiyin ahvolga solib qo'yishdi. Uchrashuv qo'shimcha vaqt kecha davom etdi va faqat hal qiluvchi daqiqalardagina Argentina g'alabali qo'lga kiritdi. Cabo Verdening ishtiroki musobaqaning eng yorqin voqealaridan biri sifatida e'tirof etildi. Braziliya Yaponiyaga qarshi bahsda o'zining yuqori saviyasini namoyish qildi. Yaponiya tartibli va tezkor futbol o'ynagan bo'lsa-da, Braziliya futbolchilari texnik mahorat va tajriba evaziga 2-1 hisobda g'alaba qozonib, keyingi bosqichga chiqishdi. Bu o'yin Janubiy Amerikaliklar hali ham chempionlik uchun asosiy nomzodlardan biri ekanini ko'rsatdi. Fransiya terma jamoasi esa Shvetsiyaga qarshi uchrashuvda hujumkor futbol namoyish qildi. Fransuzlar o'yinning boshidan oxirigacha nazorat qilib 3-0 hisobida ishonchli g'alaba qozonishdi. Jamoaning hujum chizig'idagi samaradorlik va himoyadagi ishonchli harakatlari ularning keyingi bosqichdagi ham asosiy favoritlardan biri bo'lib qolayotganini ko'rsatdi. Ispaniya va Portugaliya ham o'z muxlislarini xursand qildi. Ispaniya Avstriyani 3-0 hisobda mag'lub etgan bo'lsa, Portugaliya Xorvatiyani dramatik tarzda 2-1 hisobida yengdi. Ayniqsa Portugaliya safida tajribali hujumchi Cristiano Ronaldoning hal qiluvchi goli jamoaga muhim ustunlik olib keldi. Misr terma jamoasi ham tarixiy natija qayd etdi. Avstraliya bilan kechgan murosasiz bahsda 1-1 hisobi yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa misrliklar barqaror harakat qilib, mamlakat tarixida ilk bor jahon chempionati play-offida g'alaba qozonishdi. Bu natija Afrika futboli uchun yana bir muhim yutuq sifatida baholanmoqda. Shuningdek, Angliya, Belgiya, AQSh, Meksika, Kolumbiya, Shvetsariya va Kanada kabi jamoalar ham o'z raqiblarini mag'lub etib keyingi bosqichga chiqishdi. Ayrim jamoalar tajribasi hisobiga g'alaba qozongan bo'lsa, boshqalar yuqori jismoniy tayyorgarlik va jamoaviy o'yin orqali muvaffaqiyatga erishdi. Umuman olganda 2026 yilgi jahon chempionati play-offining ilk bosqichi muxlis
muxlislarga unutilmas taassurotlar qoldirdi. Yangi format raqobatni yanada kuchaytirdi. Kuchli jamoalarga qarshi kichik termalar ham munosib kurasha olishini isbotladi. Sensatsion natijalar, qo'shimcha vaqtlar, penaltilar seriyasi va yuqori saviyadagi futbol turnirning eng qiziqarli jihatlariga aylandi. Endi esa barcha e'tibor nimchorak final bahslariga qaratilgan bo'lib, chempionlik uchun kurash tobora keskin tus olmoqda. Siz 2026-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatini Ovoz Tojik radiosida kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.

Muhtaram muhlis, tinglayotganingiz Avaz Tojik radio kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlari. Bizdan yiroqlashmang. Dasturimizni adabiyot va san'at sahifasi bilan davom ettiramiz. Bu galgi eshitirishimizda iste'dodli ijodkor Abdulvohid Almatov hayoti va ijodiga to'xtalib o'tishni lozim topdik. Abdulvohid Almatov 1974-yilning bahorida Rudaki rayonining Rangon qishlog'ida tug'ilgan. O'rta maktabni tamomlagach, Tojikiston jismoniy tarbiya oliygohida ta'lim olgan. Ijodkorning bahorning birinchi kuni, Qora tulpor kabi she'riy to'plamlari nashr etilgan. Hozir ijodkorning qalamiga mansub Tilanchi nomli hikoyasini e'tiboringizga havola etamiz. Qurbonay momo og'zidan jini kelib qarqar edi. Yurtga isnot keltirding, ulusni bulg'ading, barokatni o'g'irding. Qarg'ish bilan bo'lib yoniga kelib qolgan nogiron odamni sezmay qoldi. Uni ko'rdi-yu cho'chib tushdi. Ko'ksiga tuflay-tuflay, "Kel o'g'lim, qarib o'pkamni yorayizding, ovoz chiqarib kelsang bo'lmaydimi?" Kampir to'satdan paydo bo'lgan odamning kimligi bilan qiziqmadi ham. O'tirishga joy ko'rsatib, ro'paradagi hovli sohibasini qarg'ishda davom etdi. Yer yutkur manjalaqi, qishloqni oldi kelinchagi edi. Tog'ni ursa talqon qiladigan eri bor edi. Rossiya degan bola chiqdi-yu, buning eri ham ishlab kelish uchun o'sha yoqlarga ketdi. Ketdi-yu, mana 9 yilning yuzi bo'ldi, hamon daragi yo'q. Qizi 11 yoshga. Gumon qolgan o'g'li 9 ga kirdi. Sut sotib ro'zg'orini eplab yurgan edi. Shaharlik soqolli oliftani topib olibdi. Ana, u mashina o'shaniki, vaqtin-vaqtin kelib turadi. Bu so'zlarni eshitgan musofirning qo'llari titrab, ustma-ust mingashib turgan qo'ltiq tayoqlarini shaqillatardi. Uning ko'zlari bejoy edi. Buni ko'rgan momo, nomusli, oriyatli yigit ekansan, bolam. Nima ham derdik? Zamoni emas. Zamoni bo'lganda bu behayoni erkaklarga o'zim bosh bo'lib uloq tortirib o'ldirardim, dedi. Nogiron musofirning aytishiga qaraganda, Tatarlar masjidida ishlagan paytda imomi hadya qilgan bo'ynida osig'liq Qur'on kitobchasi. Ustidagi eski tuski kiyimlari va ikki qo'ltiq tayog'idan boshqa hech vaqosi yo'q. Musofirga qishloq chetidagi qarovsiz uydan joy berishdi. Notanish joyda bir amallab tongga yetib olgan kelgindi, ertalab momo ko'rsatgan uy yonida paydo bo'ldi. Hovli atrofidagi devorlar bahor yomg'iridan ancha yemirilgan. Uyning ikki shverini qaysi o'jar shamol uchirgan chog'i. Uy go'ya sohibsizdek ko'rinadi. Avvaliga uy bekasi hayron bo'ldi. Ust boshiga qarab, tilanch shekilli deb o'yladi. Qarshisida bir oyog'i yo'q, yuzi ajin, go'yo dunyodagi barcha azobni o'zi tanho chekkandek, yuzida tiriklikdan norozilik ifodasi bor. Bir qarashda muruvvat kutgandek va yana qandaydir g'alati nigoh ila tikilib turardi. Bitta non olib chiqqan ayol nonni unga tutqazdi-yu, iziga qaytdi. Qancha turganini uy egasi o'zi ham bilmaydi. Ertasiga yana o'sha simtur darvoza yonida hozirlandi. Uy egasi bu safar qand qo'rs va yarimta non solingan yelim xaltachani unga tutqazdi. Ro'zg'or yumushi bilan bo'lib, ancha vaqtdan so'ng musofir odamning haliyam joyida turganini ko'rdi. Ayol Bu odamning qandaydir yomon fikri bor o'xshaydi, deya xayolidan o'tkazdi. Kutilmagan mehmon oldiga kelib, nima deyarni bilmay, "Tilanchi aka, iltimos keting. Bu uyda erkak kishi yo'q. Qishloqchilik. Qo'ni-qo'shni ko'rsa nima deb o'ylashadi?" dedi. Tilanchining mungli nigohi yana nimadir tama qilayotgandek edi.
Üydəgi ayalının qızı və oğlu çıxıb gəldi. İki balasını bağırıqa basqan ayalının öpkəsi tolub getdi. Otan bolganida şüncə gəp sözgə qalmagan bolardik. Mana, bunga oxşaş tayin yox qədalar ham üstümüzdən külməs edi. Başımızda şu körgülük ham bar ekan deyə ezilib yığlardı. Kelgindi adam üç ayaqlab tez-tez yürüb getdi. O'sha voqeadan so'ng musofir qishloqda tilanchi nomini oldi. O'ziga tegishli uyda tunab, kunduzi har yerda yurardi. Qurbonay mama ko'rsatgan hovliga deyarli har kuni kelardi. Ayolning o'g'li goh kasada ovqat, ba'zan non olib chiqardi. Bola tilanchiga ancha o'rganib qolgan. Ko'rmasa surishtirardi ham. Ayol esa tunlari uyi eshigini tanbalab, yoniga tayoq olib xavfsirab chiqardi. Qishloq ahli o'sha hovli yonida shaharlik oliftaning mashinasini ko'rsa, o'zlaricha so'kinadi. Tilanchi esa toqatsizlanib, joni boricha ko'rmaslikka harakat qilar edi. Bir kuni bola tilanchiga kechqurun tug'ilgan kuni ekanini va nima sovg'a qilishini so'radi. Uning esa onda-sonda saxovatli insonlardan tushib turadigan sariq chaqasi ham yo'q edi. Yalinib bo'lsa ham avtobusga chiqib rayon markaziga bordi. Bolaga shaharliknikidan tuzukroq tuhfa olishi kerak. Savdogarlarga ham, o'tgan ketganlarga ham yagona bisoti Qur'on kitobchasini sotib olinglar deya yalinib yolvordi. Ammo birortasi kitobni olmadi. Odamlar gavjim joyiga borib, qo'l ro'molchasini yoyib tilanmoqchi bo'ldi. Bir muddat yoyilgan ro'molchani tezda yig'ib oldi. Bu qilmishidan o'zi jirkanib ketdi. Va atrofga alanglab ham qo'ydi. Uning nazarida tug'ilgan kun o'tib ketadigandek betoqat edi. So'nggi avtobusga ilinib qishloqqa qaytganida quyosh allaqachon botgan edi. Hovli yonida o'zi yomon ko'radigan mashinani ko'rib avzoyi buzildi. G'ash ko'ngli battar ezildi. Kirmaslikni xayolidan o'tkazdi. Birdan boshiga kelgan fikrdan ko'ngli yorishdi. Bolaga kitobchasini tuhfa qiladi. Musulmon farzandiga bundan ortiq sovg'a bormi dunyoda? Asta ichkariga kirdi. Shaharlik olifda bir maromda so'zlamoqda. Bundan bir necha yil muqaddam bu ayol sut sotib tirikchilik qilardi. Bir kuni nimadandir o't qochib, uyimga o't tushganda ikki farzandimning hayotini saqlab qolgan. O'sha kundan biz qiyomatlik aka singil tutunganmiz. Goh-goh kelib, singlimdan xabar olib turaman. Bugun jiyanimning tug'ilgan kuni ekan. Arzimas sovg'amni hadiya etmoqchiman, deya qog'oz qutini stol ustiga chiqarib qo'ydi. Darvoza oldida turgan tilanchi oliftaning so'zlarini qunt bilan tinglar ekan, davra tomon asta-asta yurib keldi. Mehmonlar uni ko'rib hayron bo'ldilar. Tilanchi esa bola yoniga kelib, tug'ilgan kuning bilan deya tabrikladi va uning bo'yniga buyuk Qur'on kitobchasini ostiyu, boshi egilib, ko'zlari yoshlandi. Egilgan boshini xiyol ko'tarib, yana bir haqiqatni hadiya etaman. Men otang bo'laman dedi. Kelgindi odam yot yurtlarda bir oyog'ini yo'qotib, chekmagan uqubati qolmaganidan tanib bo'lmaydigan holatga tushgan. So'nggi bir yil davomida o'z uyidan ikki farzandini tilanib, tilanchi nomini olgan edi. Go'yo tilanchining qarshisida turgan barcha odamlar
muzlab qolgandi. Ko'zlaridan sizayotgan yoshlar esa muzlar erib tomchilayotgandek tuyulardi.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga asalning shifo bosh xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Asal insonlar uchun shifodir. Asal ham Allohning ulug' ne'matlaridan. Ayniqsa, musaffo bo'lsa, Ibn Sino tabricha, navqironlikni yoki yoshlikni saqlab qolish uchun asal iste'mol qilib turish zarur. Ayniqsa, yoshi ulg'ayib qolganlarga u bebaho shifo va quvvat manbaidir. U shamollash, holsizlik, asab to'qimalari kasalliklarida yaxshi davo bo'ladi. Ayniqsa, ozib ketish, oshqozon ichak yaralari kasalliklarini davolashda, miyani oziqlantirishda asqotadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotimizda ham asaldan turli kasalliklarni davolashda keng foydalanilmoqda. Davolash kosmetikasi radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Shirin nektarni to'plash uchun asalarilar har xil o'simliklarga qo'nishadi. Ana shu qo'ngan gullariga qarab asalning navi aniqlanadi. Turli navdagi asal sog'liq uchun foydali, ammo ayrim navlari muayyan xastaliklarda samaraliroq hisoblanadi. Asal immunitetni mustahkamlovchi samarali vositadir. Asalni ovqatdan 1,5 soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asalni shirchoy, sut yoki shirguruch bilan yeyish foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi, chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali mineral larni yo'qotadi. Barcha narsaning me'yori bo'lgani kabi asalning ham ozi shirinmi degan savol tug'iladi. Asal iste'molida ham me'yor qoidalariga amal qilish lozim. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 gramdan, yosh bolalar esa 30-40 gramdan ortiq asal yeganlari ma'qul. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qullashi, bolalarni davolashda ishlatishi xatarli oqibatlarga olib borishi mumkin. Odatda asal bolalarga choy qoshiqda ovqatlanishdan 1 soat oldin, shuningdek ovqatlanishdan 2-3 soat keyin beriladi. Shunda bolaning a'zolari mustahkamlanib, ishtahasi ochiladi. Asal shunchaki shirinlik emas. Uning foydali mahsulot bo'lib qolishini istasangiz, to'g'ri foydalanish va saqlanish qoidalariga ham amal qiling. Issiq ob-havo esa asalning ta'mi, rangi va diga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 40 darajadan ortiq haroratda qizdirilgan asalning deyarli barcha shifobaxsh xususiyatlari yo'qoladi va u oddiy shirinlikka aylanib qoladi. Asalni ruxlangan temir hamda eman va igna bargli daraxtdan tayyorlangan idishlarda saqlash yaramaydi. Eng maqbuli qorong'i va salqin joyda turgan shisha yoki sopol idishda hisoblanadi. Tabiiy asal vaqt o'tishi bilan albatta kristallan va sal qorayishi mumkin, biroq foydasi kamaymaydi. Agar qishda suyuqligicha qolsa, demak unga termik ishlov berilgan yoki shifobaxshlik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.